0: So, jetzt du.
1: Ich?
0: Ja, du.
1: Na ja. Oh.
0: Na, nochmal. Hä? Mann, was ist denn dat?
1: Dat ist noch nix. Dat wat ist wat?
0: Wat wat denn dat?
1: Na, dat wat em wat.
0: Wenn dat wat dat em wat, wat wat denn dat wat dat or wat?
1: Wat?
0: Na dat.
1: Wat dat?
0: Na dat wat dat or wat?
1: Wat dat or wat?
0: Na dat wat dat or wat, wenn dat wat dat or wat?
1: Ob dat wat wat?

Erna, hör mal richtig toll. Dat Wum Wum kommt ut dat Autoradio. Wat is denn dat? Wat is denn dat? So wat hab wie früher als Golli hat.